0: Раніці Придвіння.
1: Новини Повночного регіона на Радіо Вітебську у студії Сергій Сколи і Наталія Байнарович. Вітаємо вас. Цяперашня уборочная кампанія не просто сезонная праца, а як экзамен на трываласть для усіх гаспадарак Чашніцкага района. Задача максимум убрать хлеб без страт. Гэта жорсткае патрабаванне часу, і мы абавязаны доказаць, што умеем працаваць на вынік, адзначыў старшыня районнага выканаўчага камітэта Дмітрий Станкевіч. Парк тэхнікі абноўлены, але вызначальным застаецца чалавечы фактар. Надвор'е не чакае, і любыя збоі ў арганізацыі пацягнуць за сабой прамыя страты збожжа. Таму наша галоўная стаўка не проста нарошчванне тэмпаў, а кантроль за уборкай кожнага камбайна.
2: Неабходна перагледзець усе рэзервы, мінімізаваць прастой, зрабіць больш жорсткім графік рамонту і забяспечыць сінхронную працу ўсіх звёнаў. Прэзідэнт мае рацыю, хлеб гэта падмурак нашай незалежнасці, і тут не можа быць другарадных задач. Толькі мабілізацыя, дакладнае выкананне дапамогуць нам справіцца, рэзюмаваў кіраўнік раёна Дмітрий Станкевіч.
1: Галоўная задача цяпер правесці уборачную кампанію максімальна аператыўна і без страт. Такое меркаванне выказаў першы намеснік старшыні, начальнік управлення па сельскай гаспадарцы і харчаванні Шаркаўшчынскага райвыканкама Александр Варона. Патрабаванні, агучаныя прэзідэнтам на селектарнай нарадзе, гэта прамое кіраўніцтва да дзеяння для ўсяго аграпрамысловага комплексу раёна. Шаркаўшчына знаходзіцца ў зоне рызыкоўнага земляробства, таму кожная пагодлівая гадзіна на рахунку.
2: Першы важны этап жніва пройдзены, ў раёне ўбраны азімы ячмень. З плошчы 1185 гектараў гаспадаркі намалацілі 3295 тонн збожжа пры сярэдняй ураджайнасці 27 цэнтнераў з гектара. У лідарах адкрытае акцыянернае таварыства «Буюшчына», адкрытае акцыянернае таварыства «Княж» і адкрытае акцыянернае таварыства «Даватарскі», дзе ўраджайнасць культуры перавысіла 32 цэнтнеры з гектара. Цяпер усе сілы кінутыя на ўборку азімага рапсу. Пры агульным плані 2029 гектараў ўжо ўбрана 373 гектары, намалочана 521 тона, а ўраджайнасць складае 14 цэнтнераў з гектара.
1: Паралельна з уборачнай кампаніяй не змяншаюць тэмпы па кормонарыхтоўцы, бо трывалая кармавая база – гэта падмурак эканомікі гаспадарак на ўвесь будучы год. У раёне пачалося ўзборванне пад азімы рапс, і пры плані 2700 гектараў фактычна заарана 544 гектары.
2: Уборачная кампанія ў філіяле павяцця Міёрскага раёна праходзіць у актыўным рэжыме, садзейнічае гэтаму ў прымяненні новай высокатэхналагічнай тэхнікі. Аграры філіяла павяцця ўбіраюць апошнія гектары азімага ячменю. Культура дае ўраджайнасць каля 28 цэнтнераў з гектара. Надвор'е спрыяе, але самае галоўнае, абнавіўся машына-трактарны парк гаспадаркі. Летась тут атрымалі два новыя камбайны, сёлета я

0: буйнейшее республиканское дачное унитарное предприемство у Лишицы Агра. Подобные рейды у эту пару проходят по всей краине.
1: С места подей.
2: Для поспяховага правядзення уборачнай аграры Віцебшчыны загадзя падрыхтавалі тэхніку, зернесушыльныя комплексы, мабілізавалі людскія рэсурсы. Як далажыў падчас селектарнай нарады старшыня віцебскага аблвыканкама Александр Рагожнік, праблемных пытанняў у рэгіёне няма, усе яны вырашаюцца ў штатным парадку. У Віцебскай вобласці створаны ўсе ўмовы для таго, каб правесці жніво за максімальна сціснутыя тэрміны і з найменшымі стратамі. Сёлета адрамантавана больш за 350 комбайнов, что складае 40% ад агульнай колькасці. Дзяржаўна-тэхнічны агляд прайшлі 97% сельгасмашын, што значна больш за леташні. Больш таксама прыцягнулі механізатараў для працы ў палях. Звыш 600 чалавек ад прадпрыемстваў і арганізацый будуць аказваць дапамогу ва ўборцы ўраджаю. На дапамогу аграрыям ва ўборцы прыходзяць тыя, хто звычайна займаецца выратаваннем людзей. Вось ужо не першы год на палях Сенінскага района працуюць супрацоўнікі МНС. На час жніва перасаджваюцца на камбайн і на роўні з аграрыямі убіраюць хлеб. Адказнасць вялізная. З такімі катаклізмамі надвор'я даводзіцца лавіць кожную пагодлівую хвіліну. Бо галоўнае сёння не ўпусціць час і сабраць вырашчаны ўраджай. Гаворыць старшы інструктар, ратаўнік пошукавага аварыйна-выратавальнага атрада Сенінскага РАНС Максім Бураков.
3: Работаем мы здесь с самого утра. Сначала ідзе падгатовка камбайна. Водитель проверяет по своей части, я по своей. То есть очистка, подгонка, промаслить. Максимально стараемся убирать больше площадя. У спасателя работа, безусловно, ответственная. Но здесь ответственности не меньше, ведь мы участвуем в уборке урожая.
2: Говорит водитель пошукового аварийно-воротовального отряда Сенинского РАНС Сергей Козлов.
4: Нужно ловить каждый погожий день. А если технику подготовишь очень плохо, то в погожий день будешь стоять, ремонтироваться. Или какая-то будет поломка серьезная. Ну, а это нужно как-то предусмотреть на подготовке до начала уборочной. Поэтому вот мы с Максимом где-то в конце июня начали подготавливать сами технику, сами своими руками полностью все делали.
2: Рассказывая выконвуючы абавязкі директора открытого акционерного товариства Бяленева Сенінскага района Петр Шарыс.
5: В этом году мы все полностью срок подготовили и комбайны, и комплекс, и кадры. То есть у нас два человека сельхоза и два человека, соответственно, с МЧС. То есть это именно на уборочную страду мы их взяли к себе на помощь. Все настроены заработать. И зарплаты у всех по расценкам очень даже неплохие.
2: У господарцы Бяленева Сенінскага района зараз убирают азимы ячмень и рапс. З уліком умову на двор и активно задейничают зернесушильный комплекс. За сутки тут переопрацовывают и доводят да патрэбнай вільготнасці да 170 тонн зерня. Спраўнасць тэхнікі, надзейнасць сушыльнай гаспадаркі і наяўнасць механізатарскіх кадраў – галоўныя умовы паспяховага правядзення жніва. На гэтым акцэнтаваў увагу прэзідэнт краіны падчас селектарнай нарады. Паралельна з уборкай віцебскія аграры вядуць падрыхтоўку глебы пад будучы ўраджай. У гэтым годзе плануюць павялічыць плошчы пад азімы рапс да 60 тысяч гектараў, а таксама пасяўныя плошчы пад кукурузу на зерне, з тым, каб забяспечыць добрую кармавую базу для жывёлагадоўлі.
1: Навіны рэгіёна.
0: У Расунскім раёне адкрыты 103 вакансіі. Мясцовы рынак працы мае больш за ўсё патрэбу ў працоўных руках. Як паведамілі ў аддзеле занятасці насельніцтва і сацыяльна-працоўных адносін райвыканкама, на прадпрыемствах не хапае спецыялістаў тэхнічнага, ляснога і гаспадарчага профілю.
2: Працадаўцы шукаюць кіроўцаў, для іх свабодны адразу 13 месцаў. Прадпрыемствам і арганізацыям патрэбныя кантралёры-касіры, лесаводы, грузчыкі і слесары-рамонтнікі. Слесары-электрыкі, кухары, паштальёны і рабочыя зялёнага будаўніцтва. Сярод спецыялістаў разумовай працы і бюджэтнай сферы найбольшы попыт трымаецца на ўрачоў. Спецыялістаў, якіх патрабуецца 9 чалавек, а таксама на бухгалтараў, заатэхнікаў і эканамістаў.
0: Калі ацэньваць самыя прывабныя прапановы па зарплаце, то больш за ўсё гатовы плаціць інжынерам па працы са спажыўцамі энергіі, дзе даход дасягае 2620 рублёў. Добрыя заробкі прапануюць у сферы лясной альбо паляўнічай гаспадаркі 2600 рублёў.
2: Департаментам аховы 2026 аб'яўлены годам кампетэнцыі, што прадугледжвае ўдасканаленне прафмайстэрства супрацоўнікаў, каб яны былі гатовы ў любы момант супрацьстаяць пагрозам. За апошнія 5 гадоў калектыў

0: Ёрскага аддзялення аховы значна абнавіўся, яго папоўнілі маладыя супрацоўнікі. У калектыве 28 міліцыянераў, якія з пачатку года 38 разоў выязджалі на паведамленні. Аб здарэннях і злачынствах і каля 200 на спрацоўванні сістэмы трывожнай сігналізацыі. Выяўлена 39 адміністрацыйных правапарушэнняў, сумесна з РАУС раскрыта 2 злачынствы.
1: З кожным годам расце колькасць арганізацый і прадпрыемстваў, якія аддзяленне аховы бярэ пад свое крыло. З нядаўніх управлення па сельскай гаспадарцы харчавання райвыканкама. Ідуць работы па замене вартаўнічай аховы ў дзіцячых садах. Замест супрацоўнікаў тут будуць знаходзіцца тэхнічныя сродкі. Таксама ў распараджэнні міёрскага аддзялення зараз і установы адукацыі. Ужо з 1 верасня школы райцэнтра. У сельскіх установлены сістэмы трывожнай сігналізацыі разам з ведамственнай вартавой аховай. Акрамя таго, будуць абсталяваны тэхнічнымі сродкамі аб'екты аховы здароўя. Асабісты состав аддзялення дапамагае патруляваць месцы масавага адпачынку, а таксама аб'екты аграпрамысловага комплексу. У зоне ўвагі бяспека людзей, захаванасць іх маёмасці, тэхнікі сельгаспрадпрыемстваў.
0: Начальнік управлення спорту Віцебскага аблвыканкама Дзяніс Фацеяў наведаў установы спорту Лёзненскага района і правёў сустрэчу з працоўнымі калектывамі.
2: Раніцы прыдзвіня.
0: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. З вамі Сергій Скол і Наталія Байнаровіч.
1: Падрыхтоўка да новага навучальнага года ва ўшацкай школе ідзе поўным ходам. Калідоры і аўдыторыі, гардэроб, спартыўныя залы, лесвічныя пляцоўкі. За дзень афарбоўваюцца ў сярэднім па 2-3 класы. З колеравай гамай не эксперыментуюць. Даўно палюбіліся ўсім лёгкі персік, светлы лімон, вясенняя зеляніна. Практычна з усім рабочы, тэхперсанал, вартаўнікі ўшацкай сярэдняй школы спраўляюцца ўласнымі сіламі. Здача навучальнай установы пройдзе ў сярэдзіне жніўня.
0: У рамках часовай працоўнай занятасці моладзі падчас летніх канікулаў 10 навучэнцаў працуюць у адкрытым акцыянерным таварыстве Сакалоўшчына Верхнядзвіцкага раёна. Падлеткі працуюць плячом да пляча з дарослымі, дапамагаючы захаваць хлеб. Дзеці займаюцца пераноскай і уборкай збожжа на збожжаскладзе.
1: Дружына бешанковіцкага камунальніка замацавалася ў сярэдзіне абласной табліцы, а Надзея Карпека прызнана лепшым сандружынікам Віцебшчыны. У аграгарадку Вежы Шумілінскага раёна прайшлі маштабныя 19-е абласныя спаборніцтвы сярод санітарных дружын грамадзянскай абароны. За званне наймацнейшых змагаліся 23 каманды з усіх рэгіёнаў Віцебшчыны.
0: Па выніках усіх выпрабаванняў ва ўмовах жорсткай канкурэнцыі зборная бешанковіцкага камунальніка прадэманстравала добры ўзровень зладжанасці і заняла 11-е месца ў агульнакамандным заліку, упэўнена замацаваўшыся ў сярэдзіне турнірнай табліцы вобласці. У скарбонку дасягненняў бешанковіцкага раёна яркую перамогу прынесла Надзея Карпека. Яна абышла ўсіх канкурэнтаў і ўзнагароджана ганаровай граматай Віцебскага абласнога управлення МНС у прэстыжнай персанальнай намінацыі «Лепшы санітарны дружыннік».
2: Год беларускай жанчыны.
1: Ганна Кулакова з Лёзна, прафесійны візажыст, мастак і фатограф, аматар, адораны рэдкім дарам бачыць прыгажосць у штодзённым. Шлях Ганны ў фатаграфію пачаў пракладвацца яшчэ ў школьныя гады з савецкага фотаапарата. Затым была простая мыльніца. 15 гадоў таму муж падарыў ёй першую лічбавую камеру, а пазней прафесійны фотаапарат. Любімае месца здымак Ганны – дэндрапарк Лясгаса.
0: Ганна не толькі фатограф, яна графік, па-майстэрску малюе звычайнай ручкай. Яе графічныя работы ўпрыгожваюць інтэр'еры райвыканкама і Лёзненскага Лясгаса.
1: У свой час Ганна Кулакова працавала ў Лёзненскім ваенна-гістарычным музеі і праводзіла вялікую працу па ўвекавечанні загінуўшых і пошуку без вестак прапаўшых. Больш чым за 20 гадоў вернуты з небыцця каля 1000 імёнаў.
2: Навіны культуры.
0: У снежні бягучага года Гарадоцкі раённы краязнаўчы музей адзначае свой 50-гадовы юбілей. Да гэтай важнай даты музей рыхтуе маштабнае ператварэнне. Для наведвальнікаў адкрыецца абноўленая выставачная зала. У сувязі з гэтым абвешчана пра старт акцыі да юбілею для музея. У рамках акцыі кожны жадаючы можа перадаць у дар музею рэдкія фатаграфіі, рэчы і іншыя прадметы, звязаныя з гісторыяй раёна. Унікальныя знаходкі дапамогуць зрабіць абноўленую выставачную залу яшчэ больш цікавай і насычанай. А перададзеныя экспанаты здабудуць у ёй годнае месца.
1: Жыхару вёсак Пневічы і Дзяцель парадавалі канцэртнай праграмай вакальны гурт «Раніца» філіяла «Дабрынскі сельскі дом культуры» і удзельнікі Дубровінскага аўтаклуба. Павіншаваў жыхару са святам старшыня Дабрынскага сельскага савета Александр Рабчыкаў. У рамках свята таксама адбылася прыемная падзея – віншаванне юбіляру з іх днём нараджэння. Старэйшынам вёсак уручылі медалі лепшым у старэйшыне за ўклад у жыццё вёскі і клопат пра яе жыхароў.
2: Анонсы.
0: Глыбокая сустракае гасцей і ўдзельнікаў міжнароднага свята «Вішнёвы фестываль». Яркая падзея у ягаднай сталіцы Беларусі пройдзе 24-25 ліпеня. На два дні горад ператворыцца ў адну вялікую пляцоўку, дзе спалучацца традыцыі, творчасць, музыка і, вядома, непаўторны вішнёвы смак. Праграма свята разнастайная і насычаная, тэатралізаваныя шэсці, выставы кірмашы народных майстроў, спартыўныя спаборніцтвы, мноства інтэрактыву, квесты і работа тэматычных лакацый. Аднымі з самых кранальных падзей абяцаюць стаць вішнёвае вяселле і шоу-праграма «Міс Глыбокая». Для аматараў гастраноміі і народнага каларыту будуць працаваць гандлёвыя рады, дзе кожны зможа адчуць атмасферу сапраўднага вішнёвага свята.
1: 25 ліпеня ў шайцерускім СДК Верхнядзвінскага раёна адбудзецца раённае свята хлеба «Зерне жыцця». У праграме кулінарная прэзентацыя гаспадыні вёскі, ушаноўванне лепшых жыхароў славім нашых землякоў. Канцэртная праграма ад шчырага сэрца.
0: У суботу 25 ліпеня у Крынках, што ў Лёзніцкім раёне, адбудзецца свята аграгарадка. У праграме адкрыццё дошкі гонару, святочны канцэрт, адкрыццё фотавыставы і свет маіх захапленняў. Кірмаш, продаж сельскагаспадарчай прадукцыі. Будзе працаваць выстава народнай творчасці «Ільняная казка». Пройдзе конкурс «Гаспадыня», будзе ладзіцца выстава букетаў.
1: Свята «Сэрцу мілая старонка», прысвечаная вёскам Зорка і Чарамхова, што ў Шаркаўшынскім раёне пройдзе 26 ліпеня, пачатак а 12 гадзіне. У праграме народныя песні, узнагароджванне і гулянні.
0: Заўтра, 25 ліпеня, «Расоны» прымаюць чарговы этап спаборніцтваў па футболе. Матч адбудзецца паміж «Расонамі» і «Лёзна». Гульня адбудзецца на гарадскім стадыёне ў 13 гадзін.
1: Напрыканцы рубрыка «Гэта моя зямля». У ёй мы расказваем пра цікавыя турыстычныя маршруты ў нашым рэгіёне, славутыя мясціны і адметныя факты. Сёння пра касцёл Маці Божай Каралевы раскажа Наталля Шалепіна.
2: Мая зямля.
3: Адной са славутасцяў вёскі Порплішча Докшаскага раёна з'яўляецца касцёл Маці Божай Каралевы. Храм – сапраўднае ўпрыгожванне вёскі і адзін з нямногіх каталіцкіх храмаў у раёне. Касцёл драўляны, а ў яго ваконным абліччы відавочна прасочваецца ўплыў мясцовай архітэктурнай школы. Дастаткова зазірнуць на размешчаную ў той жа вёсцы Порплішча праваслаўную Спаса-Праображэнскую царкву. Хоць храмы і выфарбаваныя ў розныя колеры, але падабенства паміж імі нельга не заўважыць. Аконныя праёмы амаль аднолькавай формы. Выгляд галоўных вежаў, нават архітэктурныя аб'екты храму, чымсьці падобныя. Касцёл Маці Божай Каралевы быў пабудаваны ў 1937-1941 годах. Вытрымаўшы ў часы вайны і ў пасляваенныя атэістычныя гады, касцёл радуе і сёння сваім выглядам жыхароў мястэчка і шматлікіх турыстаў. Ад Віцебска да Порплішчаў каля 190 кілометраў.
2: Услышал, посмотри, это моя земля.
0: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Сергій Скол і Наталія Байнаровіч, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
2: Раніца пры дзвіне. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск.

0: паляўнічы фестываль на Ліботскія стрэлы. Паляўнічы фэст адбудзецца 25-26 ліпеня на турыстычнай стаянцы Белакорац у заказніку на Ліботскі і пройдзе пры падтрымцы Міністэрства лясной гаспадаркі, Беларускага таварыства паляўнічых рыбаловаў і Валужынскага раённага выканаўчага камітэта. Вас чакаюць чэмпіянат вабільшчыкаў аленя, выставы паляўнічых сабак і паляўнічых трафеяў, біятэхнічных збудаванняў, прэзентацыя нацыянальнай трафейнай кнігі Рэспублікі Беларусь, майстар-класы па паляванні, рыбнай лоўлі і прыгатаванні ежы з дзічыны і, канешне, святочны канцэрт. Пазначайце сабе. Мінская вобласць, Валужынскі раён, турыстычная стаянка Белакорац, 25 ліпеня. Чакаем усіх!
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.